0: savoir que si ça se trouve, il pleuvra demain. Se réveiller demain, le soleil dans la ganache, être bien. La
1: Il est 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h. 9h